0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 27 липня, 9 ранкова, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Атака Росії на портову інфраструктуру Миколаївщини забрала життя чоловіка, пошкоджено 3 судна. Ми повинні знати, що не можемо довіряти цим людям. Президент відповів на погрози Тегерана в інтерв'ю Sky News, сказавши, що Іран вже надав технології та безпілотники шахет Росії. І російський флот формує полки безпілотних систем для захисту від ударів України. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія знову атакувала портову інфраструктуру Миколаївській області. Відомо про загиблого, пошкоджено 3 судна, повідомив у понеділок ТВО голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов у соцмережах. Щойно стало відомо, що під час ранкової атаки ударними БПЛА типу «Шахет» по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік, написав Решетілов. З його слів, учора та сьогодні вранці ворог атакував область ударними БПЛА типу «Шахет». Під атакою була портова інфраструктура Миколаївського району. Поранення отримав 50-річний чоловік, якого госпіталізували. Стан постраждалого тяжкий. Пошкоджено 3 цивільні судна, повідомив Решетілов у Баштанському районі. За його даними, учора та сьогодні вранці ворог атакував ударними БПЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Євгенівці поранено 45-річну жінку та 57-річного чоловіка. Їх було госпіталізовано станом на ранок. Чоловік перебуває у стабільному стані, жінка у стабільно тяжкому. Пошкоджено заклад торгівлі. У Миколаївському районі, додав він, вчора ворог тричі атакував FPV-дронами. Очаківську громаду постраждалих немає. Іран вже надав технології та безпілотники Росії, вказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на погрози Тегерана в інтерв'ю Sky News. Зеленського запитали щодо загрози атаки на тлі погроз Ірану. А що ви думаєте, якщо Іран з першого року війни надавав нові технології Росії? Це були безпілотники «Шахет». Вони надали тисячі таких безпілотників перший рік війни, потім вони надали ліцензії. Що вони зробили? Чи це не атака на вас? Я думаю, що так. Тож вони вже це зробили, відповів Зеленський. Ми повинні бути обережними, ми повинні зробити все, щоб жодним чином не відкрити новий фронт, але ми повинні бути чесними. Іранці та північнокорейці вже атакували нас, вказав він. Він казав, що іранці дали зброю північнокорейці, дали зброю безпілотники, ракетні снаряди, артилерійські снаряди 155-го калібру і в кінці люди, яких, як ви пам'ятаєте, 10 тисяч північнокорейців. Ми повинні бути готові до всього, просто бути готовими і знати, що ми не можемо довіряти цим людям, зазначив Зеленський.

0: до подій у світі.
1: Російський флот формує полки безпілотних систем, ймовірно, частково для захисту російських суден від посилених українських ударів по російських військово-морських об'єктах у Чорному та Азовському морях. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни. Аналітики вказують на зроблену напередодні заяву головнокомандувача ВМС Росії адмірала Олександра Мойсєєва, за словами якого російські ВМС сформували свій перший полк безпілотних систем у складі Північного флоту та планують сформувати додаткові полки безпілотних систем та включити аналогічну структуру до складу Тихоокеанського флоту Росії у 2027 році. Російські збройні сили запровадили широкий спектр заходів для захисту від посилення ударної кампанії України шляхом переміщення та розосередження кораблів, встановлення сіток для боротьби з безпілотниками та ведення мобільних оперативних груп та авіаційного патрулювання, але здебільшого не змогли захиститися від українських ударів та адаптуватися до них, вказують в інституті. Експерти додають, що російський диктатор Путін використав День ВМС Росії, щоб продемонструвати свою силу, одночасно посилаючи експансійні територіальні претензії за межами України. Зокрема, за його словами, російські ВМС відіграють життєво важливу роль у досягненні воєнних цілей Росії в Україні та є ключовим елементом у забезпеченні глобальної безпеки Росії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.

0: Понеділок, робочий тиждень стартував, і в межах ранкових годин працюємо. В межах інформаційного радіо «Сніданку» попереду важливо, багато важливої корисної практичної інформації. Ми традиційно відслідковуємо всі найголовніші події, заяви і коментарі, які відбуваються і звучать в освіті і в Україні, зокрема, звертаючи особливу увагу і на регіональні події. Про що будемо сьогодні розповідати і інформувати вас. Ну, а продовжимо із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, день сьогоднішній, понеділковий, обіцяє бути із змінливою хмарністю, із максимальним теплом 25 градусів, із опадами у вигляді дощу, по обіді слід очікувати їх. Подекуди опади обіцяють бути інтенсивними і рясними, стверджують синоптики. 739 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 60-70%. Відносна вологість повітря, вітер змінного напрямку, 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Вівторок, день завтрашній, обіцяє бути без опадів, із яскраво сонячним, малохмарним небом над головою. Тепла все ще буде небагато, 22 максимально теплі градуси, 17-19 вище нуля на ранок і на вечір відповідно. Тому, кому, власне, подобається ось такі малохмарні дні із невисокими температурними показниками, ну що ж, друзі, насолоджуємося. Тому що вже ближче до завершення тижня і на старті нового температурні показники знову ж битимуть усі рекорди.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

0: якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гость.

0: Овен. Час на ранкові гороскопи і прогнози у нашому ефірі. Це є день, і це цілком логічно для понеділка, сприятливий для тих, хто любить і вміє працювати. Так що, якщо ви самісінького ранку встигли налаштуватися на абсолютно робочий і продуктивний настрій, ну що ж, очевидно, що цей понеділок для вас буде вдалий. Ну, але детально ми дізнаємося для кожного із знаків зодіаку у інформації. Ну, розпочинаємо із Овнів. Працюючи над новим проєктом, у жодному разі не можна сумніватися у власних силах. Це зведе на нівець усі зусилля, яких ви героїчно докладали протягом тривалого часу, а це буде прикро.
1: Телець.
0: Сьогодні можна і потрібно ухвалювати важливі рішення, як професійні, так і особисті. З часом ви зрозумієте, що вони виявляться правильними та єдино можливими у цій конкретній ситуації.
1: Близнюки.
0: Заздрість, яку в цей час можуть відчувати до вас не лише знайомі, а й друзі, з одного боку засмутить вас, а з іншого не зможе не потішити, отже в житті ви рухаєтеся у правильному напрямку.
1: Рак.
0: Необхідно розглянути можливість повернення до роботи над проєктом, від якого ви з об'єктивних причин відмовлялися деякий час, тому, можливо, настав час нарешті завершити його втілення в життя.
1: Лев.
0: Можна братися до роботи над будь-якими справами, щоправда, вони будуть успішними лише в тому разі, якщо ви, займаючись ними, викладатиметеся наповно, а не чекатимете, доки все якось владнається само собою.
1: Діва.
0: День сприятливий для сюрпризів в особистому житті. У ньому можуть статися події, на які ви так довго чекали, що вже й припинили сподіватися, і зовсім недаремно. Схоже, цього разу щастя ближче, ніж будь-коли.
1: Терези.
0: Розпочинаючи новий робочий тиждень, обов'язково продумайте тактику та стратегію своїх дій, за допомогою яких ви вирішуватимете професійні завдання. Успіх для вас зараз буде особливо важливим.
1: Скорпіон.
0: Приємні грошові надходження, які можливі цього дня, не у всіх будуть однаково значними, проте це жодним чином не вплине на користь, яку вони вам принесуть. Завдяки їм ви зможете вирішити завислі питання.
1: Стрілець.
0: Інтриги колег-конкурентів, про які ви дізнаєтеся цього дня, зумовлені звичайною заздрістю та усвідомленням того, що вашого рівня вони принаймні зараз досягти ніяк не можуть.
1: Козиріг.
0: Представникам знака треба підготуватися до того, що новий проєкт, який вам можуть запропонувати в цей час, вимагатиме чимало зусиль, але й результат, якого ви досягнете, буде того вартий.
1: Водолій.
0: Незважаючи на те, що ризикувати цього дня не заборонено, занадто далеко на цьому шляху все ж не варто заходити. Суто символічного вчинку, наприклад, придбання лотерейного білета буде цілком достатньо.
1: Риби.
0: Вас, напевно, засмутить непорядна поведінка знайомої людини, якій ви звикли довіряти. Але це не означатиме, означатиме лише одне. Її місія у вашому житті завершилася. Отже, її треба відпустити, як то кажуть, з миром. Ось такий є старт нового робочого тижня, напрогнозували нам астрологи. У цей час, як стверджують, можна буде досягти будь-яких як професійних, так і фінансових, і особистих результатів. Проте, хвилиночка, є одна умова, якщо докласти для їх досягнення максимум зусиль. Любителям утримувати бажане задарма, розраховувати на удачу, на жаль, не доводиться.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Ну і безумовно, особливо приємно, коли відслідковуючи, переглядаючи стрічку багатьох українських інформаційних джерел, серед них бачимо і переможні новини, за які традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України, і з ними, власне, продовжуємо наш інформаційний радіосніданок і цю 9-ту ранкову годину. Тож, котре про далековійні удари піде мова, сили спеціальних операцій підтвердили повторне ураження Тюменського нафтопереробного заводу за понад 2000 кілометрів. Уявіть собі, наскільки далеко і влучно б'ють сили спеціальних операцій, які підтвердили повторне ураження Тюменського НПЗ, підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії. Чорна іскра уразила Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області Росії, повідомили у силах спеціальних операцій. Дрони ССО, як вказано, подолали понад 2000 кілометрів до цілі. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сінками, але це їх не врятувало. На території заводу вирує пожежа, зазначили у ССО. Це повторне ураження Тюменського НПЗ українськими силами спеціальних операцій. Раніше підприємство було успішно атаковане місяць тому, 20 червня. Нагадали у ССО, Тюменський – один із великих НПЗ Росії з потужністю переробки до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завдяки великій глибині переробки він спеціалізується на виробництві високоякісного бензину та дизельного палива. Не Тюменським НПЗ єдиним, президент України підтвердив ураження у Кірові, Тюмені, Єкатеринбурзі, Ростові і на Каспії. Зокрема, як мовиться у повідомленні президента Володимира Зеленського, йдеться про підтвердження ураження у різних регіонах Росії цілі, які працюють на війну. Зокрема, мовиться у Кірові, Тюмені, Єкатеринбурзі та Ростові на Дону, а також в акваторії Каспійського моря. Цитую, Україна продовжує застосовувати далековійні санкції у відповідь на російські удари. Наші воїни сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України близько 1200 кілометрів. Також НПЗ у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливо-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо і дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря, зокрема це судна, які були задіяні у транспортуванні військових вантажів з Іраном та військовий корабель. Дякую за ці результати, слава Україні, написав президент у соцмережах. А у інтерв'ю для Sky News президент, коментуючи далекобійні

0: У мене немає часу на переговори. Послухайте, у мене немає часу вислухати одну сторону, а потім вислухати іншу, тому що дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто правий, а хто ні, сказав Зеленський, коментуючи, власне кажучи, ситуацію і комунікацію між екс-міністром оборони Федоровим і екс-головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, наголошуючи на тому, що далекобійні удари по Росії – це спільні зусилля. Ну і тим часом, на завершення переможних новин, Генштаб ЗСУ оновлює дані про втрати окупантів за добу 26 липня. Як мовиться у повідомленні, російські війська втратили на війні з Україною ще 1590 солдатів та 1269 БПЛА. Зазначається, що загальні бойові втрати противника від дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по 27 липня цього року орієнтовно становлять особового складу 1 440 580 осіб. 1590 окупантів було ліквідовано лише за день вчорашній. Танків у цьому переліку понад 12220 одиниць, понад 25000 бойових броньованих машин, плюс 8 одиниць такої техніки. Не дорахувалися окупанти за день вчорашній. Артилерійських систем у Генштабі нарахували майже 47000. 1969 одиниць РСЗВ, 1519 засобів ППО, 439 літаків, 354 гелікоптера. БПЛА оперативно-тактичного рівня зазначають, що йдеться про суму у понад 429,5 тисяч одиниць, наземних роботизованих комплексів 2038, 34 кораблі-катери, 2 підводних човни, автомобільної техніки і автоцистерн 126302 одиниці. Спеціальної техніки у цьому переліку значиться 4472 одиниці і 4250 крилатих ракет. Ну, як зазначають у Генштабі, ці дані уточнюються. Ну, а ми щоразу пам'ятаємо, що за цими переможними новинами, як і за остаточними переможними цифрами, стоять над зусилля наших оборонців. Тому пам'ятаємо про надійний тил, єднаємося. Донатьмо, працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді разом наближимо довго очікуваний день спільної перемоги. Слава Україні і її героям! Слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

Буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 27 липня, 10 ранково розпочався відлік. До вашої ваги новини коротко про головне. Боїв на фронті за добу побільшало, найбільше штурмів на Покровському напрямку. Росія завдала 7 ударів капами по Сумах, є постраждалі та перебої зі світлом. Зеленський очікує продуктивної зустрічі із новим прем'єром Британії Бернемом, що у фокусі. І це газетні повідомлення. У Кремлі відреагували на перемовини щодо повітряного перемир'я. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 264 бої сталося на фронті минулої доби, що більше, ніж днем раніше. Понад чверть на трьох напрямках, при цьому найбільше ворожих штурмів. На Покровському повідомили Огнештабі ЗСУ у ранковому зведенні 27 липня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойових зіткнення, повідомили Огнештабі. Вчора противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 9 ракет та 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8084 дрони камікадзе та здійснили 3028 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 50 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт, зокрема, мовиться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Росія завдала 7 ударів капами по Сумах, також атакувавши дронами. Відомо про 6 постраждалих, є знеструмлення. Повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров, голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошейнко та УДСНС України. Росіяни завдали комбінованих ударів по місту, повідомили УДСНС. Як вказано, зафіксовано 7 ударів керованими авіаційними бомбами, пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт. Є інформація про травмованих. Ворог завдав ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Попередньо зафіксовано 7 ударів КАП. Постраждали 5 цивільних, уточнив голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах. Як зазначив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, було знеструмлено частину споживачів через пошкодження електромережі, частково припинене водопостачання, зумовлене ворожим ударом. Також, за даними ДСНС, російські дрони вдарили по одному з підприємств та торгівельному центру. Гасіння пожеж ускладнювалося постійними загрозами повторних атак. Всі осередки горіння ліквідовано. Поранення отримала 34-річна жінка внаслідок удару молнії. У парковій зоні Зарічного району медична допомога була надана на місці. Пошкоджено скління кав'ярні, що потрапила в зону удару, додав голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у соцмережах. У зв'язку із збройною агресією Росії маємо додаткові відключення в частині Сумщини, повідомили у Суми обленерго вранці у понеділок. За даними Сумської ОВА, внаслідок ударів ворога на території Сумщини за минулу добу постраждали 9 мирних жителів області, в тому числі одна дитина у сумській громаді. Внаслідок влучання кабів отримала травму 15-річна дівчина. Протягом доби з ранку 26 липня до ранку 27-го російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 24 населених пунктах у 20 територіальних громадах. Зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об'єктів цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський очікує продуктивної зустрічі з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, окресливши теми під час зустрічі, анонсованої Лондоном на понеділок. У мене була дуже хороша телефонна розмова з новим прем'єр-міністром Великої Британії. Сподіваюся, у нас буде продуктивна двостороння зустріч, під час якої ми обговоримо найрізноманітніші питання, сказав Зеленський в оприлюдненому у понеділок у соцмережах витягу з інтерв'ю для Sky News. Він зазначив, що Київ та Лондон багато чого зробили разом із Кіром, і нам треба продовжувати відкривати нову сторінку в наших відносинах. Наприклад, дрон Діл. Я хочу побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій, поділитися ними з нашими партнерами. Ми готові ділитися всім нашим досвідом із Великою Британією. Сподіваємося, Велика Британія зробить те саме. Нам треба зробити цю дрон Діл дуже сильною, сказав президент. Під час зустрічі я говоритиму не лише про наші потреби, а й про те, як ми бачимо наші двосторонні відносини в майбутньому, що ми можемо зробити разом, щоб зміцнити як Україну, так і Велику Британію, продовжив Зеленський. Він зазначив, є три речі, які дуже важливі для створення чогось нового. Потрібне фінансування, потрібні технології, які є в України і Великої Британії. Україна має хороші ракети, але ми бачимо, що британські Storm Shadow сильні. І ми хочемо виробляти їх або щось схоже. Велика Британія хоче мати такі дрони, як у нас, зокрема морські. Ми відкриті до цього. Далі навчання. Велика Британія допомогла нам в цьому, і ми готові з усім нашим досвідом поділитися з Великою Британією тим, що може їй знадобитися. Потім, наприклад, у Великої Британії немає антибалістичної ППО. Нам треба побудувати нашу європейську антибалістичну систему. Ми можемо працювати разом, зазначив президент.
0: До подій у світі.
1: Повідомлення про те, що США та Україна обговорюють можливе припинення повітряних атак у рамках мирних переговорів, зарано коментувати, про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За словами Піскова, у Кремлі не знають, наскільки достовірними є ці повідомлення або звідки вони беруться. Ми не знаємо, наскільки ці новини є достовірними і від кого вони виходять. Це газетні повідомлення і не більше. Тому коментувати їх на цьому етапі зарано, заявив речник Кремля. Він додав, що реакція Росії на будь-яку нову мирну ініціативу залежатиме від того, чи відповідає вона інтересам Москви. Ми чули заяви про те, що деякі нові формули можуть бути можливими. Нам все ще потрібно дізнатися про них більше, і з часом, ймовірно, будуть запропоновані деякі формули чи пропозиції. Те, що станеться далі, залежатиме від того, наскільки вони відповідають нашим інтересам, додав Пісков. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Тапак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
3: Радіо Ранок на Радіо Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: 10-та ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Працюємо далі в межах ранкової години в інформаційному радіо «Сніданку», якому і чільне місце, звичайно, приділяється свіжим синоптичним прогнозам, які ми оновлюємо щогодину. Отож, синоптикам слово. Максимально теплих 25 градусів покаже термометр впродовж доби. Увечері 20 із позначкою плюс. До обіду небо обіцяє бути малохмарним і без опадів. По обіді нас супроводжуватиме не лише хмарна погода, а все через опади у вигляді дощу, які подекуди обіцяють бути рясними, а ось увечері можливі і грози. 28 липня, день завтрашній, обіцяє бути яскраво сонячним із незначним захмаренням. Тепла все ще буде небагато, помірних і комфортних. Максимально теплих 22-23 градуси, покаже термометр завтра, 17-19 вище нуля, на ранок і на вечір відповідно. Ближче до обіду подекуди можливі незначні опади дощу, стверджують синоптики. Прогнозуючи на завтра, атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря у межах 40-50%, вітер змінного напрямку подекуди з поривами до 6, а то й 7 метрів на секунду.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

10 година, 23 хвилини уже як по ній, на правах реклами, наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль. Центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: Про атаку у Каспійському морі з експертної точки зору будемо говорити у сьогоднішній програмі «Експертна платформа». Одразу до новини. Раніше, нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на іранське буцімто торгівельне судно в Каспійському морі та заявило про можливість розширення вогню війни. У Тегерані назвали інцидент актом агресії, водночас заявивши, що Іран нібито ніколи не втручався у війну Росії проти України. Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно. Він заявив, нібито була здійснена за наказом Ізраїлю. Тому цю тему сьогодні будемо підіймати в програмі «Експертна платформа». Експерт назвав можливі сценарії з приводу того, як Іран може відповісти Україні після удару по судно. Атака України на вантажне судно, яке перевозило військові вантажі між Іраном і Росією через Каспійське море, може свідчити про розширення географії протистояння навколо Тегерана. Про це йдеться в матеріалі Fortune. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна атакувала судно, яке використовувала для перевезення військових вантажів між Росією та Іраном. Він також доручив розвідці передати партнерам інформацію про допомогу Москви Тегерану. За словами Зеленського, Росія надає Ірану супутникові знімки держав Перської затоки та американських військових баз. Існує чітка кореляція між російськими супутниковими знімками цих місць та іранськими ударами, як до атак у межах підготовки до них, так і після. Для оцінювання завданої шкоди, написав президент у соцмережі X. Іран заперечує причетність до війни Росії проти України, хоча Київ заявляє, що Тегеран постачає Москві безпілотники. Іранська влада також закликала європейські країни притягнути Україну до відповідальності за атаку. За даними Financial Times, у Тегерані удар могли сприйняти як попередження, що іранське узбережжя Каспійського моря також перебуває під загрозою. Атака може стати додатковим важелем тиску на Іран. Під час переговорів з США Вашингтон і Тегеран призупинили щоденні взаємні атаки, однак протистояння не завершилося. Паралельно Оман та Іран ведуть переговори щодо Ормузької протоки. За даними Associated Press, сторони працюють над угодою щодо транзиту суден. Каспійське море розташоване більш ніж за 960 кілометрів від основної лінії фронту. Водночас Україна має далекобійні дрони, якими раніше атакувала російську нафтову інфраструктуру. Експерт аналітичного центру назвав кілька можливих причин удару. За однією з версій, Україна прагне продемонструвати свою цінність як партнера для США, від яких залежить постачання важливого озброєння, зокрема систем Петріот. Інше пояснення полягає в тому, що Сполучені Штати та Ізраїль можуть бути зацікавлені в посиленні тиску на Іран без прямих ударів по його інфраструктурі. Ще однією причиною, яку називає експерт, може стати реакція на погрози підтримуваних Іраном хусидів суднам у Баль-ель-Мандебській протоці. Раніше хусиди атакували два саудівські нафтові танкери у Червоному морі. Каспійський фронт разом з Індійським океаном, де Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану, тепер мають завершити формування кільця економічного та військового тиску навколо країни, зазначає військовий експерт Азізі. У відповідь Іран може атакувати пов'язані з судна з Україною та інших на інших морських маршрутах або українську інфраструктуру, продовжує експерт. Тегеран також може визнати окуповані Крим і Донбас частиною Росії. За словами Азізі, протистояння навколо Ірану дедалі більше переплітається з війною Росії проти України та конфліктом між Саудівською Аравією і хуситами. Україна вже посилює співпрацю з країнами без Близького Сходу. Як відомо, у березні Київ підписав безпекову угоду із Саудівською Аравією, яка передбачає передачу українського досвіду протидії іранським дронам. Зеленський також відвідував Об'єднані Арабські Емірати та Катар для укладення подібних домовленостей. Каспійське море стало важливим маршрутом постачання для Ірану, за даними The Wall Street Journal. Ізраїль раніше атакував іранські порти Бандар-Ензелі на тлі повідомлень про постачання Росії боєприпасів, дронів та іншого озброєння Тегерану. Отож, сьогодні з експертної точки зору говорили про атаку у Каспійському морі, зокрема, щодо можливих сценаріїв після того, як Іран може відповісти Україні. Отож, про можливі сценарії розвитку подій сьогодні йшлося у програмі «Експертна платформа».
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 27 липня 11 ранкова розпочала свій відлік. До вашої ваги новини коротко про головне. Удар Росії по Чернігову. Кількість постраждалих зросла до 25 людей. Рятувальні роботи завершені. Мешканці окупованого Енергодара місяцями без світла та води через підготовку окупантів до виборів у Росії. Радбез ООН збереться на екстрене засідання через обстріли суден у Чорному морі на запит України. І Росія скорочує фінансування лікарень через війну. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Рятувальники завершили у Чернігові роботи з ліквідації наслідків російського удару 26 липня. Кількість постраждалих зросла до 25 людей. Про це повідомляє ДСНС України. За остаточними даними, російська атака забрала життя двох людей, серед яких 9-річна дівчинка. Ще 25 людей зазнали травм. До ліквідації наслідків та гасіння пожеж залучалися 39 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС, йдеться у повідомленні. Ну і нагадаємо, в неділю 26 липня російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ у Чернігові. Загинули двоє людей. Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії через удари по цивільних об'єктах. Поки окупаційна адміністрація Запорізької області готується до чергових виборів до Державної Думи Росії та звітує про успіхи інтеграції, тут мешканці тимчасово окупованого Енергодара вже кілька місяців живуть без стабільного електро- та водопостачання. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що за словами самих окупаційних чиновників, точних термінів відновлення водопостачання немає. Причини вони називають проблеми з електропостачанням і нестабільну роботу насосного обладнання. Водночас жодних реальних рішень для відновлення нормального життя населення окупаційна влада запропонувати не може. Натомість основні зусилля окупаційної адміністрації зосереджені на підготовці до російських виборів, проведенні пропагандистських заходів та створенні ілюзії нормального життя на захоплених територіях, йдеться у статті. У Центрі національного спротиву констатують, що потреби місцевих жителів, які місяцями залишаються без базових комунальних потреб, відходять на другий план. Ну і нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей виникли проблеми із збиранням врожаю через нестачу дизельного пального. Причиною є ускладнена доставка пального та обмеження на його продаж.
0: До подій у світі.
1: Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в понеділок на екстрене засідання у зв'язку із російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це йдеться у програмі роботи Радбезу на 27 липня. Зазначається, що засідання розпочнеться о 10 за східноамериканським часом, о 17 за Києвом. Доповідачами від секретаріату ООН виступлять очільниця Департаменту з політичних питань Кайоко Гото та ВО помічника Генсека з гуманітарних питань Інріка Ратвате. Україна, додамо, звернулася із запитом про термінове засідання Ради безпеки ООН 27 липня через атаки Росії на цивільні судна в Чорному морі. ВО міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія тримає глобальну продовольчу безпеку в заручниках. За словами Сибіга, Росія тримає глобальну продовольчу безпеку в заручниках. Лише за останні кілька днів Росія атакувала щонайменше 3 цивільні вантажні судна, десятки членів екіпажів загинули або зазнали поранень. Поки російська армія завдає ударів по українській цивільній інфраструктурі, влада Росії дедалі більше економить на власній системі охорони здоров'я, перенаправляючи ресурси на фінансування війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що протягом останніх років Росії вже суттєво скоротили кількість лікарняних ліжок і медичних відділень, особливо терапевтичного, хірургічного і гінекологічного профілів. Тепер процес лише прискорюється через погіршення фінансового становища регіонів і збереження рекордів. Рекордних військових витрат, йдеться у статті. У Центрі протидії дезінформації вказує, що так війна поступово проходить у кожен дім росіян. Вона проявляється не лише через втрати на фронті, а й у закритих лікарнях та неможливості вчасно отримати медичну допомогу. Чим довше Кремль обиратиме війну замість потреб власного населення, тим відчутнішими для самих росіян ставатимуть наслідки цього вибору, резюмують у Центрі протидії дезінформації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
2: Ранкуємо бадьоро на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Завершальна ранкова 11-та, 7 хвилин уже як по ній. І у наступних 50 хвилинах ефірного часу теж рухаємося в межах інформаційного радіо «Сніданку», який будемо продовжувати із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, час оновити наші інформаційні першоджерела для того, аби дізнатися, чи є якісь зміни із попередніх годин. До речі, якщо повертатися до витоків народних, то з цього дня починається спад літа, який продовжується до 26 серпня. У цей час, як відмічали наші предки, листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною. Ну що ж, спекотного серпня, 27-го, точніше, липня очікувати не варто. За вікном переважатимуть помірні температурні показники, максимально потепліє сьогодні, як стверджує синоптики, до 25 градусів, увечері 20 із позначкою плюс. За вікном мінлива хмарність, по обіді очікуємо опадів у вигляді дощу, подекуди вони обіцяють бути рясними, а ось увечері можливі і грози. Вівторок теж обіцяє бути сприятливим у плані температурних показників. 22-23 максимально теплі градуси покаже термометр завтра, 17-19 вище нуля на ранок і на вечір відповідно. До обіду подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. У цілому, як стверджують синоптики, вівторок обіцяє бути мало хмарним і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Отож, до нових заяв, реакцій, новин і коментарів, які звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні, традиційно повертаємося в межах програми «Світові хроніки». ABC News інформує про потенційну зустріч президента Зеленського з Трампом у Білому домі вже наступного тижня. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Вашингтон, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це нагадаю, повідомляє ABC News. За інформацією медіа, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться у вівторок. Цю інформацію видання підтвердив чиновник Білого дому. Зеленський наступного тижня буде в Вашингтоні, округ Колумбія. Щоб відвідати похорон сенатора Лінсі Грема, повідомив український чиновник ABC News, Зеленський та республіканець Південної Кароліни були близькими, а Грем відвідав Україну за кілька днів до своєї смерті 2 тижні тому, пише видання. За інформацією ABC News, новина про майбутній візит з'явилася після того, як у суботу Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що доручив українським розвідувальним службам поділитися інформацією щодо допомоги Росії Ірану на тлі війни зі Сполученими Штатами. Отож, в очікуванні будемо цієї зустрічі, а також новин і заяв, котрі прозвучать в її ході, стануть доступними і публічними. Нам будемо відслідковувати цю тематику. Тим часом маємо знову ж такі заяви від наших, так би мовити, сусідів, які не завжди, так би мовити, дружать із реальністю. Отож, Путін знову блиснув знайома історії і заговорив вже про претензії сусідів ні, не на східні, не на східну територію України, а на західну. Отож, про що мовиться? Російський диктатор Володимир Путін вчергово вирішив прямо показати своє справжнє обличчя. Він заявив, що рано чи пізно Україна втратить свої західні землі, які були подарунком Радянського Союзу, і вважає, що ці території відійдуть Польщі, Румунії та Угорщині. Про це він заявив під час зустрічі з військовими російського військово-морського флоту. Диктатор заявив, що Росія не розпочинала жодної війни, а реагувала на дії України, яка розпочала бойові дії за сприяння Заходу. Він чергово вирішив блиснути своїми знаннями історії. Лівобережжя завжди вважалося не просто орієнтованим на Росії, а частиною Росії. Щодо Донбасу, я читав архівні документи, коли ще радянський уряд ухвалив рішення на прохання представників Донбасу включити їх до складу радянської Росії. А потім із західніших регіонів України приїхали більшовики і переконали Володимира Леніна віддати цю частину до УРСР, що тоді формувалася. Таку маячню, заявив диктатор, про те, що до нової радянської влади існувала Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Російський очільник вирішив не згадувати, або ж не знав. Він не зупинився і заявив, що єдиним гарантом територіальної цілісності України була саме Росія. Але Україна вважала за потрібне, можливе та вигідне для себе оголосити Росію своїм ворогом. Україна оголосила росіян нетитульною нацією, а хто ж вони тоді, йдеться у заяві Путіна. Ну і додамо, що це не перша подібна абсурдна заява російського диктатора. Ще у квітні 2008 року під час засідання Ради Росія-НАТО він заявив, що Україна – це не держава. Очільник Кремля вже тоді натякав на те, що Україна припинить своє існування, якщо візьме курс на вступ до НАТО. Крім того, ще у 2005 році під час виступу перед федеральними зборами Росії Путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для Росії найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Також він неодноразово робив заяви про те, що Радянський Союз є історичною Росією, яка просто мала іншу назву. Він говорив про це і в 2011, і в 2022 роках. Отож, риторика Путіна не змінюється, ну а його перли і надалі продовжують вражати тих, хто його слухає. Тож, і сьогодні в програмі «Світові хроніки» ми знову говорили про такі перли у контексті того, як Путін чергово блиснув своїми знаннями історії, заговорив про претензії сусідів ще й на захід України. Ну і не лише Путін відрізнився своїми неоднозначними заявами. Маємо таку і від заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який заявив про необхідність робити життя у Великій Британії нестерпним. Пост з'явився після заяви нового прем'єр-міністра королівства Енді Бернема щодо беззастережної підтримки України. Нагадаю, що з новим прем'єр-міністром сьогодні зустрічається наш президент. Росія має продовжувати робити кроки, які зроблять життя у Великій Британії максимально нестерпним. Про це Медведєв заявив на сторінках у соціальних мережах, зокрема, він прокоментував заяву нового прем'єр-міністра Великої Британії щодо беззастережної підтримки України, викривши назву королівства. Новий прем'єр Дрібно Британії Бернем, то я цитую мовою оригіналу, заявив про підтримку України. Тут, звісно, нічого нового, важливо інше. Наше завдання – продовжувати робити все, щоб життя на острові, що наразі не потонув, було максимально нестерпним. Тут годиться все – енергетичні кризи, соціальні катаклізми, страйки сміттярів, все, що завгодно. Хоча найкраще підходить все-таки комплекс «Посейдон», написав Медведєв. Ну, а ми додамо, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про непохитну підтримку України. Він запевнив, що буде на 100% з Україною, як і попередній прем'єр. Ну, а ми традиційно ось подекуди навіть недолугі заяви також говоримо про них в межах програми «Світові хроніки», де намагаємося відслідковувати новини, події і реакції, які звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми за прем'єримо. Суров сьогодні презентуватиме новий свій сингл «Подаруй». Це пісня про кохання, сім'ю та спільне майбутнє. Лірична композиція про почуття, яке надихає і яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховати дітей і прожити життя разом буквально за кілька хвилин у нашому ефірі. На відміну від історії про закоханість, пісня «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. «Подаруй доньку, подаруй сина, яка ж ти у мене красива. Я кохатиму тебе так само сильно, навіть коли будемо сиві», звучать у пісні. У композиції Суру відверто говорить про найпростіші і водночас найважливіші мрії. Спільний дім, дитячий смік, роки прожиті поруч і любов, яка не слабшає з часом. Герой пісні не проховує своїх почуттів, хоча й визнає, що знайти правильні слова для них майже неможливо. «Я стараю слова, бо вони всі не ті. Я знайду потрібної рими». Я написав собі пісні про момент, коли любов перестає бути лише красивими словами, коли ти розумієш, що хочеш прокидатися поруч із цією людиною через багато років, виховувати дітей, разом долати труднощі і зустріти старість, тримаючись за руки. Саме така любов для мене є справжньою, розповідає виконавець. «Подаруй» – це пісня про кохання, яка дорослішає разом із людьми, про бажання не просто бути поруч сьогодні, а пройти разом усе життя. Ну і нагадаємо, що Олександр Суров – це український співак і автор пісень, відомим композиціями «В небо дим», «Холодно» у дуеті з Анастасією Проходько, «Ворогам на зло» у дуеті з Козах Сіромаха, які набрали мільйони переглядів на TikTok та YouTube. У своїй творчості артист поєднує сучасне поп-звучання щирими текстами та любов, життя та людські переживання. Отож, сьогодні Суров у нашому ефірі презентує новий сингл «Подаруй» – пісню про кохання, сім'ю та спільне майбутнє.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Впевнено, можна констатувати абсолютно очевидні речі і факти, що ранок першого дня цього робочого тижня відраховує свої завершальні хвилини, а в нашому ефірі разом із ним набігає до свого логічного завершення інформаційний радіосніданок на старті 12-ї. Повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру. Служба інформації прийматиме естафету із свіжим випуском регіональних новин. Почуємося буквально за 4 хвилини у нашому ефірі.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Ранок. Твій інформаційний сніданок.
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 27 липня, 12 година на Стоїному у цьому випуску. Сокальська громада втратила ще одного захисника – Андрія Кучера. Радехівська громада у скорботі за полеглим героєм Андрієм Баранцем. У Шептицькому пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. Поліцейські та рятувальники провели профілактичний рейд біля водойму у Шептицькому. Травматологічне відділення КНП «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам, та сокальські музики передали кошти на підтримку ЗСУ. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном працює Марія Табак. Котре сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. Сокальська міська рада повідомила про отримання офіційного сповіщення про загибель нашого земляка, воїна Кучера Андрія Петровича, 1980 року народження, жителя села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікова Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення на сумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти, але 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне. Про повернення тіла героя додому, чин парастасу та поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять і слава Герою України. Радехівська громада знову у скорботі, як повідомили у міській раді 16 червня 2025 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант Баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голову у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом загиблого захисника та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою. Продовжуємо випуск. У суботу вулицями Шептицького пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. 24 липня минув рік з дня загибелі 33-річного героя. Народився Юрій 25 травня 1993 року в місті Червоноград. З початком повномасштабного вторгнення він став на захист України під час боїв за Озерне. Наприкінці серпня 2022 року у складі групи із 18 бійців на 3 доби отримував позиції в оточенні під інтенсивним вогнем противника. У 2023 році Юрія перевели у медичний пункт водієм-санітаром на Харківщині. Він разом із побратимами стримував ворога на Куп'янському напрямку. З 2024 року вніс службу на Сумщині, а з початком операції на Курщині одним із перших вирушив у складі штурмової групи. Цілодобово під постійними обстрілами він вивозив поранених з поля бою. Загинув Юрій Саєнко 24 липня 2025 року поблизу села Олексіївка Сумської області під час своєї останньої евакуації. Вічна слава герою! У Шептицькому представники ювенальної превенції Служби освітньої безпеки районного відділу поліції та ДСНС провели профілактичний рейд у місцях масового відпочинку біля водойма, під час якого нагадали мешканцям міста та дітям правила безпечної поведінки на воді, застерегли від купання на обстежених місцях і вживання алкоголю, а також наголосили на обов'язковому нагляді дорослих за неповнолітніми, алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях із нагадуванням номерів екстрених служб 101 та 102, при цьому правопорушень за участі дітей під час поведінки зафіксовано не було. травматологічне відділення КНП «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам із переломами, травмами, ушкодженими суглобами та захворюваннями опорно-рухового апарату, демонструючи високі показники роботи. Зокрема, у 2025 році тут пролікували 715 пацієнтів, виконали 141 оперативне втручання, провели 241 ультразвукове дослідження суглобів та надали необхідну допомогу 35 військовослужбовцям, тоді як за перші 6 місяців цього року стаціонарне лікування пройшли 342 пацієнти, серед яких 28 військових, а також було здійснено 73 операції та 130 УЗД суглобів. Фахівці відділення успішно виконують оперативні втручання, зокрема, остеосинтез переломів кінцівок із використанням сучасних фіксаторів, а для точної діагностики широко застосовують ультразвукове дослідження, що дозволяє швидко оцінити стан, зв'язок, сухожиль і м'язів. Головними пріоритетами в роботі медиків залишається малоінвазивне лікування, грання активізація пацієнтів та якісна реабілітація, що допомагає зменшити післяопераційний біль, скоротити термін перебування в лікарні та якнайшвидше повернути людей до активного життя. Особливу увагу колектив приділяє лікуванню та відновленню військовослужбовців, а задля подальшого розвитку та впровадження сучасних технологій відділення активно запрошує до своєї команди фахівців, які володіють методами і методиками арт-скопічних втручань і мають досвід роботи з електронно-оптичним перетворювачем. Все частіше вулиці Сокалія наповнюються живою музикою, звуки духових інструментів та бубна, чути навіть на периферії міста, хоча самі музики грають у самісінькому центрі за будь-якої погоди. Окрім щирої насолоди, яку ці мелодії приносять жителям, гостям міста та самим виконавцям, ця ініціатива має значно благороднішу мету, адже поруч із інструментами завжди стоїть скринька із написом для ЗСУ. Лише за останній тиждень вуличним музикам вдалося зібрати 4710 гривень, які вони оперативно долучили до важливого збору на придбання маневрового пікапа для мінометної батареї 1-го штурмового батальйону полку «Айдар». Варто додати, що ініціаторкою та організаторкою цього збору є директорка Сокальського професійного ліцею Наталія Юрчишин, яка активно об'єднує навколо допомоги військовим усю місцеву громаду. Сокальчани та гості міста продовжують тримати надійний волонтерський тил, доводячи, що кожен донат і кожна зібрана на вулиці мелодія наближають Україну до омріяної перемоги. На завершення випуску у зв'язку із проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі 28 липня з 10 до 14 години буде припинено подачу газу споживачам села Межиріччя по вулиці Шахтарській та Львівській, місто Шептицький на вулиці Бічній Львівській. Про це повідомляє Шептицька філія газорозподільних мереж України. І це була остання інформація в цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Тетяна Грибка, читала Марія Табак.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Полудень стартував 9 хвилин як тому. Рухаємося далі із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, понеділок обіцяє бути із змінливою хмарністю. І так, опади надалі наполегливо продовжують нам прогнозувати синоптики. Сьогодні в після пообідній час доби увечері подекуди пройдуть і грози, стверджують метеорологи. Щодо температурних показників, максимально теплих 25-26 градусів, покаже термометр сьогодні увечері 19 із позначкою плюс. 740 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферне тиск у межах 40-80% відносна вологість повітря і вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Сьогодні буде його швидкість. Опади завтра можливі, щоправда, обіцяють вони бути незначними і падатимуть, хіба що десь ближче до обіду. Максимально теплих 22 градуси, покаже термометр завтра, 16-19 вище нуля. Напрогнозували синоптики нам на ранок і вечір завтрашнього дня. Відповідно, у цілому запевняють, що вівторок обіцяє бути яскраво сонячним, хіба що із незначною захмареністю.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
4: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Якщо у парадигму ваших уявлень не вкладається те, що понеділок, який розпочинає черговий робочий тиждень, може бути святковим, заручайтеся нашою підтримкою, долучаючись до нашої компанії, тому що у наступних 45 хвилинах ефірного часу запропонуємо вам трішки свята. Тому пропоную вам озброюватися нашою підтримкою, оскільки ми в очікуванні вашої участі. Тож, задаю питання вам. Кому сьогодні слід у 27 липневий день переадресовувати ваші найщиріші побажання? Зголошуйтеся із цією вітальною інформацією, якщо немає особливих нагод і приводів для того, аби висловити свої побажання, висловлювати свої почуття за допомогою гарних і улюблених музичних дарунків. Завжди і нагода саме ті. 068-00-24-697. Це мобільний в студію, Viber і Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі працюють. А ще шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

З афішею впевнено наближаємося до екватора цієї 12-ї години. На правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами. Звучатиме завершальне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро», допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами. Yeah.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Годинник показує вже 33-ї хвилини цієї 12-ї музичної години, ну а ми переглядаємо наш вітальний календар для того, аби і вас наштовхнути на думку, кому сьогодні слід дарувати свої яскраві привіти і побажання. 27 липня за новим календарем православні в Україні вшановують пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона, одного із найбільш шанованих святих, до якого звертаються з молитвами про зцілення та здоров'я. У народі цей день здавна пов'язують з особливими традиціями, заборонами та прикметами, а свята вважають небесним покровителем лікарів і всіх, хто бореться з хворобами. До речі, напевно, що не дарма в Україні саме у 27-й липневий день відзначають і День медичного працівника або День медика. Свято було перенесено цю дату, власне, на честь святого Пантелеймона, чиє життя стало прикладом милосердя, самовідданого служіння людям і безкорисливої допомоги кожному, хто потребував зцілення. До речі, за народним повір'ям, щира молитва в день пам'яті святого має особливу силу, а зібрані 27 липня лікарські трави вважаються найцілющішими. Тож, сьогодні вітаємо усіх медичних працівників. Щороку це свято відзначають відповідно до указу президента від 13 червня 2023 року. Свято присвячене лікарям, медичним сестрам, санітарам, фельдшерам, лаборантам та іншим фахівцям галузі охорони здоров'я. Його метою є висловлення подяки медикам за їхню відповідальну та незамінну працю, також підвищення престижу музичної професії. Як відомо, українська медицина зробила вагомий внесок і у розвиток світової науки. У 19-20 століттях українські вчені досягли значних успіхів у галузях офтальмології, кардіохірургії, бактеріології та терапії. Тому сьогодні низько кланяємося і дякуємо людям, які допомагають зберегти і відновити наше здоров'я. Зі святом вас, дорогі медики, дякуємо за кожне врятоване життя і за спокій тоді, коли нам страшно. Хай ваша праця повертається до вас з вдячністю і теплом. Тож, друзі, якщо і ви маєте що сказати з приводу цього особливого і вітального приводу, з нетерпінням буду чекати вашої участі. І нагадую, наші вітальні форми, які залишаються незмінними і активними у наступних 20 хвилинах нашого ефірного часу. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.
0: Золота колекція хітів минулого століття.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Baby girl, you know I love you though. You could tell my secrets, but I love you don't. I could take you anywhere you wanna go.
2: 12-та година, її завершальні хвилини. На старті 13-ї знову ж таки почуємося в інформаційному наповненні про свіжі події України і світу. Неодмінно поговоримо, ну а після у новому ще інформаційні першого джерела, котрі прогнозують те, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Ну а підбивати вітальні підсумки цього першого дня у робочому тижні будемо вже у вечірньому мовленні.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі, 27 липня, 13-та година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Зеленський підтвердив ураження експортного терміналу і нафтових об'єктів у Росії від 250 до 1300 кілометрів від кордону. Іранські чиновники посилюють погрози Україні після удару в Каспійському морі і в мережі повідомили про напад на українську дівчину і хлопця у Вроцлаві через український акцент. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження експортного терміналу приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту у Ростовському регіоні, які, як і по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від кордону. Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну, написав Зеленський у соцмережах. Він подякував нашим воїнам Сил оборони України за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом. Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс, наголосив президент.
0: До подій у світі.
1: Іранські чиновники посилили свої погрози заявою високопоставленого іранського законодавця Ібрагімом Азізі, що Україна також може скоро зрозуміти, що Іран не залишає дії без відповіді після заяви глави МЗС Ірану Аббаса Арахчі. Будь-яка атака на Іран завжди має свою ціну, і це залишається вірним і сьогодні. США та Ізраїль добре це усвідомлюють, заявив у дописі в X Ібрагім Азізі, голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану. Україна також може незабаром зрозуміти, що Іран не залишає дії без відповіді. Заява пролунала після удару дрона у Каспійському морі. У суботу Іран викликав повіреного у справах України в Тегерані через атаку на іранське торгове судно в Каспійському морі, у результаті якого загинув один моряк і був поранений інший. У неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі заявив, що це не може залишитися без відповіді, назвавши це порушенням статуту ООН. Арахчі звинуватив при цьому Ізраїль, щоб втягнути Європу у свою війну. Ізраїльський Channel 12 зазначив, що посол України в Ізраїлі повідомив його, що судна перевозять іранську зброю до Росії для допомоги їй у війні проти України, повідомляє The Times of Israel. У польському Вроцлаві українські дівчину і хлопця жорстоко побили посеред вулиці у Треці. Про це повідомила користувачка Каріна Кіцай, заявивши, що нападниками були поляки. Причиною нападу став український акцент. Прошу про максимальний розголос. Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі. Моя донька зазнала тяжких травм. Зараз лікарі накладають їй шви на шию. У неї та в хлопці є підозра на струс мозку, як мати. Я не можу передати словами той біль, страх і відчай, які зараз переживаю, написала мати дівчини Каріна Кіцай у соцмережі, супроводивши відео. Всі поляки, причина – український акцент, який вони почули у магазині, і цей третій був з ними разом, написала Каріна Кіцай. Перед дівчиною Павло повідомив, що вона отримала кілька ударів обличчя. Рвану рану вуха, її вдарили електрошокером, і коли я приїхав, вона була вся в крові, а хлопця підозрюють струс мозку, перелом обличчя та голови. Каріна Кіцай звернулася до поляків та українців з проханням максимально поширити інформацію про інцидент. Я благаю всіх небайдужих допомогти поширити цей допис, особливо звертається до поляків. Будь ласка, допоможіть зробити так, щоб про цей напад дізналося якомога більше людей. Не можна допустити, щоб така жорстокість залишалася безкарною або була замовчена. Будь ласка, поширити цей допис. Кожне поширення має значення. Щиро дякую кожному, хто не залишиться байдужим, наголосила жінка. Розповідамо, в центрі Вроцлава близько 10 поляків напали на 19-річного українця через розмову українською мовою. Потерпілому зламали ніс та пошкодили хребет. Поліція розпочала розслідування. Такий інцидент у місті стався напередодні цього випадку. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: І про погоду йдеться. Далі 13 година, 7 хвилин уже як по ній. Отож, сьогодні по обіді синоптики наполегливо продовжують прогнозувати нам опади у вигляді дощу. Увечері подекуди можливі і грози, стверджують. Максимально теплих 23-24 градуси, покаже термометр. Увечері 19-20 вище нуля. 739 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 70-80%. Вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду буде його швидкість. День завтрашній обіцяє бути сонячним, малохмарним. Щоправда, незначний дощ до обіду подекуди прогнозують синоптики щодо температурних показників. Максимально теплих 22-23 градуси, покаже термометр впродовж 28-го липневого дня, 16-19 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно. Завтра побачимо на наших термометрах.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.

0: І якщо ви любите спокійний і відокремлений відпочинок, якщо вам до душі шум і не до душі, точніше шум і суєта, сміливо вирушайте до Жденієво. Куди сьогодні і ми зазирнемо. Мальовничі куточки рідної землі продовжуємо відкривати в межах програми «Територія цікавого». Це селище розташоване у Воловецькому районі Закарпатської області. Невелике і дуже затишне. Там можна чудово відпочити сім'єю або друзями і піднятися на кілька не дуже високих гір, щоб побачити неймовірні пейзажі. Територіально селище розташоване в західній частині українських Карпат на висоті 542 метри над рівнем моря біля гори Широкий Менчул. Жденієво з усіх боків оточене горами, з буковими та смароковими лісами, а вздовж нього тече гірська річка Жденівка. До речі, поселення було засноване 1971 року, а статус селища набуло через 10 років, 1981. Існує легенда, чому селище отримало саме таку назву. Згідно з нею, жив у селищі одного разу хлопець, який змушений був залишити свою кохану і піти на війну. Він вирізав на стовбурі дерева нагадування для коханої «Жденя Єво», щоб дівчина, яку звали Єва, його дочекалася. Повз це дерево проїжджав губернатор і, побачивши напис, подумав, що так називається розташований перед ним населений пункт. Відтоді і селище називається Жденієво. До речі, є в селищі і невеличкі готелі з точно такою ж назвою «Жденя Єво», розташований просто за підйомником, що зручно для тих, хто приїжджає в селище на зимовий відпочинок з метою катання на лижах. На території готелю розташований гірськолижний бугільний підйомник в урочищі Тирсовата, протяжність траси 800 метрів з перепадом висот у 200. Тут можна покататися на лижах, сноуборді або на санках на трасі за готелем, тому беріть на озброєння ще одну локацію, якщо, звісно, заздалегідь плануєте свій зимовий відпочинок. Тут можна також у зимовий час доби побачити, як вчаться початківці-лижників, а є і спеціальна траса для катання на санках, яка підійде для наймолодших гостей. Все спорядження можна взяти на прокат. З місцевих визначних пам'яток варто подивитися гору «Високий камінь» 836 метрів над рівнем моря, а точніше піднятися на неї. Вершину «Високого каменя» від Жденієво відокремлює всього 2 кілометри, але доведеться підійматися крутими лісовими схилами. Не радять підійматися на гору одразу після дощу, так як земля під ногами сильно ковзає, заважаючи йти. Підніматися на високий камінь краще без дітей, особливо маленьких. Так що, якщо ваше чадо дуже хоче помилуватися за захопливими краєвидами, які відкриваються згори, його слід попередити про труднощі маршруту і переконатися, що дитина без вашої допомоги зможе орієнтуватися в складних місцях на підйомі. На горі створений фауно-флористичний заказник державного значення, тому взято під охорону реліктовий дубняк і рідкісні сосни, вік яких сягає подекуди понад 130 років. До речі, неподалік від Жденієво є ще кілька цікавих локацій, які за наявності автомобіля можна відвідати. Так, в 40 кілометрах від Жденієво є ще один гірськолижний курорт, який розташований в селі Пелепець. Від вершини підйомника на гору можна підійматися пішки, а можна піднятися бездоріжжям на автомобілі. Якщо вирішити йти пішки, зовсім не завати, взяти з собою воду, якийсь смаколик, одяг, а ідеально дощовик. Дорогою назад можна попити ароматний чай та інші напої, коли б чайна, в ній панує своєрідна атмосфера, а вити з вікон відкривається, ну, просто приголомшливий. Так що, як бачимо, відпочинок тут цікавий і мальовничий у будь-яку пору року. До речі, і радять, якщо мандруєте тут, неодмінно зазирнути і на водоспад Шипіт. Він, до речі, розташований в 300 метрах від підйомника у Пилипці. Він вважається одним із найкрасивіших водоспадів Західної України. Його висота 14 метрів, а краса, особливо, коли відсутні численні туристи, неймовірна. А влітку в спекотну погоду водоспад являє собою невеликий струмок. Навесні і восени, особливо в сезон дощів, падає досить голосно. Ну і ще одна локація, де ми вже були, але нагадаю, якщо не чули про це місце, зокрема, мовиться про Жданієво, то зовсім недалечко, проїхавши ще 40 кілометрів, ви потрапите на озеро Синевир. Воно розташоване у верхів'ях річки Тереблі на висоті 989 метрів над рівнем моря і є одним із найбільш відомих озер українських Карпат. Отож, попрямувавши в одну локацію, зовсім недалечко можна знайти ще й низку інших не менш мальовничих. Тож, якщо обираєте відпустку у Карпатах, а НАТО схиляється до сімейного відпочинку, полюбляючи спокійний і відокремлений, вам не до душі шум і суєта, сміливо вирушайте до Жданієво. А сьогодні ми у програмі «Територія цікавого» відвідали ще один мальовничий, можливо, не такий відомий куточок рідної землі. Тож, беріть на замітку.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Реклама.
3: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що ти знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав...
7: Хто приснився?
6: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де тут таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
8: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Золота колекція хітів минулого століття.

Буквально стартувала 14-та інформаційна година, що говорить про одне єдине мій робочий час в ефірі першого дня цього робочого тижня. Тобі до свого логічного завершення за кілька секунд у нашому ефірі. Передаю естафету колезі. У Марії на сьогодні все. Прощаюся із вами. Ну а про свіжі новини України і світу дізнавайтеся буквально.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини. Про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Удари РФ по виставці зброї на Київщині. Кількість загиблих зросла. Російський бізнес активно виводить активи з РФ через обвал фондового ринку, заявили в розвідці. Та ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти Росії після поступок Греції. Далі детальніше. В студії працює Валерія Руських. Російський бізнес дедалі активніше позбувається активів у середині РФ на тлі тривалого падіння фондового ринку та втрати довіри інвесторів. Найбагатші підприємці країни переводять капітали в криптовалюту, закордонну нерухомість та приватні фонди, що свідчить про зростання побоювань щодо майбутньої російської економіки. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки. Станом на середину липня акції провідних російських компаній суттєво подешевшали. Про це свідчить стан фондового ринку на РФ, який впевнено котиться вниз уже 19-й тиждень поспіль. Бажання позбутися російських цінних паперів та вивести активи з країни красномовно говорить лише про одне – люди втрачають віру в майбутнє фінансового проєкту під назвою «Росія», йдеться в повідомленні розвідки. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по виставці зброї в Київській області зросла до 11. В лікарні помер 66-річний громадянин України, який був дипломатом Мальтійського ордену. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Там додали, що зараз суд обирає підозрюваному організатору виставки запобіжний захід. Прокуратура, враховуючи усі наявні ризики, наполягає на триманні під вартою без права внесення застави. У Європейському Союзі розглядають зміну підходу до запровадження санкцій проти Росії після того, як Греція заблокувала ухвалення 21-го пакета, домагаючись винятків для своєї судноплавної компанії «Дінаджес». Про це повідомляє видання Financial Times. У Брюсселі пропонують відмовитися від великих санкцій та запроваджувати обмеження окремими рішеннями або невеликими тематичними блоками, щоб одна країна не могла затримувати весь цей процес. За даними видання, Греція домоглася винятку для своєї компанії, яка перевозить російський зріджений природний газ. Європейські дипломати, в свою чергу, розкритикували такий крок, адже через нього затрималися санкції проти російських банків і заходи із скорочення нафтових доходів Росії. Водночас у Єврокомісії наголошують, що чинні санкції вже чинять значний економічний тиск на Росію. У випуску новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 739 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер західний 4 метри за секунду. Ну, а завтра у вівторок, 28 липня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер північний 5 метрів за секунду.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063-033-05-93.
0: Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
7: Yeah.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. З якою швидкістю будуть вироблятися дрони та з якою виробляються зараз для ударів у глиб Росії? СБУ зірвала план ФСБ із масового отруєння українських військових та головне управління розвідки підтвердило ураження РЛС російського щозвереста «Тріумф» у Криму. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Контррозвідка Служба безпеки України зірвала спробу ФСБ здійснити теракт проти українських військових на Харківщині. За даними СБУ, російські спецслужби планували під виглядом благодійної вечірки отруїти десятки бійців сил оборони. Правоохоронці затримали двох агентів, яких завербували через телеграм-канали з обіцянками легкого заробітку. Спочатку вони виконували тестові завдання, фотографували об'єкти, підпали, організовували автомобіль військових, а згодом отримали наказ організувати зустріч, запросивши на неї якомога більше захисників. За задумом російських спецслужб, агентам потрібно було підсипати у напої смертельно небезпечні речовини. Паралельно вони готували саморобний вибуховий пристрій потужністю близько 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Співробітники СБУ спрацювала на випередження. Одного із підозрюваних затримали під час перенесення вибухівки, іншу фігурантку – у будинку, де вона виготовляла компоненти для бомби. Українська оборонна компанія «Firepoint» заявляє, що протягом останніх місяців її безпілотники використовувалися практично у всіх далекобійних ударах по території Росії. Про це повідомляє видання «The Guardian». Компанія щомісяця виробляє сотні далекобійних ракет «Фламінго» та тисячі ударних дронів, що дозволяє регулярно завдавати ударів по військових та промислових об'єктах у глибокому російському тилу. За даними видання, ракети «Фламінго» здатні долати до 1800 кілометрів. Їхня вартість у кілька разів нижча за американські «Томагавки». І саме ці ракети, зокрема, застосовувалися під час удару по російському заводу військових компонентів у Чебоксарах. Окрім цього, «Firepoint» працює над створенням української балістичної ракети та бере участь у міжнародному проєкті «Фреї», який має стати європейською альтернативою системи «Петріот». Перші випробування нової системи протиповітряної оборони планується провести вже наступного року. Головне управління розвідки Міноборони підтвердило ураження дороговартностої російської ЗРК С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму у ніч з 25 на 26 липня. Майстри Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки України вистежили російський ЗРК на території Криму, спалили пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу комплексу. У ГУР показали ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО російських окупантів на півострові. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода та опади у вигляді дощу, тиск 739 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер західний 2 метри за секунду. Ну, завтра у вівторок, 28 липня, нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 4 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Сокаль з тобою поруч. Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Іран може відповісти Україні після удару по судну, експерт назвав можливі сценарії. Однією із найсерйозніших подій останніх днів стала атака українських сил оборони на судна в акваторії Каспійського моря, яке, за словами президента Зеленського, використовувалося для перевезення військових вантажів між Іраном та Росією. Цей удар вже називають не просто черговою далекобійною операцією України, а потенційною зміною географії війни та новим фактором тиску на Тегеран. Президент України повідомив, що Росія не лише утримує від Ірану озброєння, а й сама допомагає Тегерану. Зокрема, за його словами, Москва передає іранській стороні супутникові знімки держав Перської затоки та американських військових баз, а Зеленський також наголосив, що українська розвідка вже передає цю інформацію міжнародним партнерам. В свою чергу, аналітики звертають увагу, що Каспійське море розташоване майже за 1000 кілометрів від основної лінії фронту, тому сам факт удару демонструє можливості українських далекобійних засобів ураження та свідчить про здатність завдавати ударів по логістиці противника далеко за межами традиційної зони бойових дій. На думку експертів, ця операція може переслідувати одразу кілька стратегічних цілей. По-перше, послабити військову співпрацю Росії та Ірану, яка вже давно викликає занепокоєння Заходу. По-друге, посилити дипломатичний тиск на Тегеран у період його непростих переговорів із США. У самому Ірані вже різко відреагували на цей інцидент. Міністерство закордонних справ називало таку атаку актом агресії та пригрозило наслідками. Глава іранської МЗС звинуватив Україну в діях нібито за наказом Ізраїлю. Водночас Тегеран традиційно заперечує свою участь у постачанні зброї Росії, хоча Київ та західні партнери неодноразово про це заявляли, про їхнє використання російською армією їх іранських безпілотників. Експерти також попереджають, що відповіддю Ірану можуть стати спроби атакувати пов'язану із Україною інфраструктуру або торговельні судна на інших морських маршрутах. Водночас все більше аналітиків також говорять про те, що війна Росії та Україна, ситуація навколо Ірану і безпекова ситуація на Близькому Сході дедалі тісніше переплітаються між собою. Таким чином, удар у Каспійському морі може мати значення не лише як успішна військова операція, а як подія, що впливатиме на баланс сил далеко за межами українського фронту, формуючи нову безпекову реальність у всьому регіоні.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

За горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш вино і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

вітрило, тебе хотілося і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сухальська громада втратила ще одного захисника Андрія Кучера. Радехівська громада у скорботі за полеглим героєм Андрієм Баранцем. У Шептицькому пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. Поліцейські та рятувальники провели профілактичний рейд біля водойм у Шептицькому. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам, та сокальські музики передали кошти на підтримку Збройних сил України. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Котра сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. У міській раді повідомили про отримання офіційного сповіщення про загибель нашого земляка, воїна Кучера Андрія Петровича, 1980 року народження, жителя села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти. Та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне.
2: 28 липня герой назавжди повертається до рідної домівки. О 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо кортеж із тілом загиблого, який після зустрічі у місті Сокаль попрямує у село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. 28 липня у Сокальській громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять і шана герою.
1: Радехівська громада знову у скорботі. Як повідомили у Радехівській міській раді, 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, у Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант Баранець Андрій Михайлович, 1975 року народу. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна, розділяє біль та схиляє голови у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом загиблого захисника та чин похорону буде повідомлено додатково. У суботу вулицями Шептицького пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. 24 липня минув рік з дня загибелі 33-річного героя. Народився Юрій 25 травня 1993 року у місті Червоноград. З початком повномасштабного вторгнення він став на захист України під час боїв за Озерне. Наприкінці серпня 2022 року у складі групи з 18 бійців 3 доби утримував позиції в оточенні під інтенсивним вогнем проти. У 2023 році Юрія перевели у медичний пункт водієм-санітаром. На Харківщині він разом із побратимами стримував ворога на Куп'янському напрямку. З 2024 року ніс службу на Сумщині, а з початком операції на Курщині одним із перших вирушив у складі штурмової групи. Цілодобово під постійними обстрілами він вивозив поранених з поля бою. Команди вмирати не було. Ці слова Юрій Саєнко неодноразово говорив своїй дружині Уляні. 7 лютого 2022 року він добровольцем став на захист України, залишивши вдома найдорожчих – дружину та 2 маленьких синочків, яким тоді було лише 2 роки та 5 місяців. Понад рік тому життя Юрія обірвалося під час евакуації побратимів. Герой загинув від удару ворожого FPV-дрона. У знак пам'яті про героя вулицями Шептицького приїхала колона з авто, аби нагадати про ціну нашої свободи. Вічна пам'ять і шана захиснику, чиє ім'я назавжди вписане в історію нашої незалежності.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: У Шептицькому правоохоронці спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій провели масштабний профілактичний рейд у місцях масового відпочинку громадян поблизу водойм, де особливу увагу приділили роз'яснювальній роботі з дітьми та їхніми батьками щодо дотримання правил безпечної поведінки під час літніх канікул. Учасники рейду нагадали мешканцям міста, що діти мають купатися виключно під наглядом дорослих, застерегли їх від небезпечних стрибків у воду у неперевірених та необстежених місцях, а також наголосили на неприпустимості відпочинку біля води у стані алкогольного сп'яніння та закликали використовувати рятувальні засоби. Крім того, фахівці провели детальний інструктаж про порядок дій у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації на воді. Нагадали актуальні номери екстрених служб 101 та 102 і звернулися до батьків із закликом контролювати дозвілля неповнолітніх, проводячи з ними регулярні бесіди з особистої безпеки. За результатами перевірки жодних правопорушень за участю дітей виявлено не було, а організатори заходу наголосили, що подібні профілактичні ініціативи відіграють ключову роль у формуванні відповідального ставлення громадян до власного життя та здоров'я, допомагаючи ефективно запобігати нещасним випадкам на водоймах. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам із переломами, травмами, ушкодженнями суглобів та захворюваннями опорно-рухового апарату, демонструючи високі показники роботи. Зокрема, у 2025 році тут пролікували 715 пацієнтів, виконали 141 оперативне втручання, провели 241 ультразвукове дослідження суглобів та надали необхідну допомогу 35 військовослужбовцям, тоді як за перші 6 місяців 2026 року стаціонарне лікування пройшли 342 пацієнти, серед них 28 військових, а також було здійснено 73 операції та 130 ультразвукових діагностик суглобів. Фахівці відділення успішно виконують оперативні втручання, зокрема остеосинтез переломів кінцівок із використанням сучасних фіксаторів, а для точної діагностики широко застосовують ультразвукові дослідження, що дозволяє швидко оцінити стан зв'язок, сухожиль і м'язів. Головними пріоритетами в роботі медиків залишаються малоінвазивне лікування, рання активізація пацієнтів та якісна реабілітація, що допомагає зменшити післяопераційний біль, скоротити терміни перебування в лікарні та якнайшвидше повернути людей до активного життя. Позитивні зміни у відділенні на власному досвіді відчувають пацієнти. Зокрема, одна з них, яка зараз перебуває на стаціонарному лікуванні з переломом нижньої кінцівки, каже:
3: я поступила в четвер. Мене дівчата файно прийняли, все добре відносяться нас, до нас прекрасно. Жалобів немає ніяких, претензій теж. Дівчата всі файні, поважні, що не скажуть, вони все нам зроблять, поможуть і все.
1: Особливу увагу у відділенні приділяють лікуванню та відновленню військовослужбовців, а задля подальшого розвитку та впровадження сучасних технологій активно запрошують до своєї команди фахівців, які володіють методиками артроскопічних втручань і мають досвід роботи з електронно-оптичним перетворювачем. Все частіше вулиці Сокаля наповнюються живою музикою. Звуки духових інструментів та бубна чутно навіть на периферії міста. Хоча музики грають у самісінькому центрі за будь-якої погоди. Окрім щирої насолоди, яку ці мелодії приносять жителям, гостям міста та й самим виконавцям, ця ініціатива має значно благороднішу мету. Адже поруч із інструментами завжди стоїть скринька із написом «Для Збройних сил України». Лише за останній тиждень вуличним музикантам вдалося зібрати 4710 гривень, які вони оперативно долучили до важливого збору на придбання маневрового пікапа для мінометної батареї 1-го штурмового батальйону полку «Айдар». Варто зазначити, що ініціаторкою та організаторкою цього збору є директорка Сокальського професійного ліцею Наталія Юрчишин, яка активно об'єднує навколо допомоги військовим ось цю місцеву громаду. Сокальчани та гості міста продовжують тримати надійний волонтерський тил, доводячи, що кожен донат і кожна зіграна на вулиці мелодія наближають Україну до мріяної перемоги.
0: Оголошення.
1: У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі 28 липня з 10 до 14 буде припинено подачу газу споживачам села Межиріччя на вулиці Шахтарській та вулиці Львівській та міста Шептицький на вулицях Бічній та Львівській. Про це повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну а ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. І зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та опаду у вигляді дощу. Тиск 740 мм, вологість повітря 90%, вітер західний 5 метрів за секунду. Ну а завтра у вівторок, 28 липня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Тиск 747 мм, вологість повітря 50%, вітер західний 4 метри за секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.UA.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. На Донеччині ворог атакував ремонтну бригаду залізничників. Спецпризначенці «Лазерс Груп» НГУ уразили «Буком» 3 та «С-300» на Костянтинівському напрямку. Та Румунія. Дрони вже 4 дні поспіль залітають в повітряний простір Румунії. Бухарест викликав посла РФ і відтворив дипломата. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Російські війська на Донеччині скерували реактивний безпілотник на ремонтну бригаду, яка відновлювала пошкоджений об'єкт залізниці. Внаслідок удару, на жаль, загинув один із монтерів колії, ще двоє співробітників дістали поранень. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Маємо сьогодні в залізній родині втрату через ворожий обстріл. Наша ремонтна бригада відновлювала об'єкт на Донеччині. Прямо на них скерували реактивний шахет. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку. Більшість працівників евакуювалися, але, на жаль, загибли. І наразі також з'ясовуються усі обставини, що завадило попри сповіщення врятувати життя залізничника, йдеться у повідомленні голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського. Аеророзвідники «Лазерс Груп» НГУ вистежали та знищили «Буком-3» та «С-300» РФ у глибокому тилу. На Костянтинівському напрямку тим часом на фронті також зафіксовано від початку доби, що агресор 57 разів атакував позиції Сил оборони України. Бійці «Лазерс Груп» також уразили два комплекси протиповітряної оборони РФ на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляють видання. Операцію провели наприкінці червня. Аналітики підрозділу зібрали дані про потенційний район розташування засобів ППО та визначили, де саме росіяни могли ховати цінну техніку. Для перевірки інформації відправили екіпажі аеророзвідки. Вони залетіли глибоко за лінію бойового зіткнення та знайшли схованку, де під укриттям стояли «Буком-3» та «С-300». Далі по техніці відпрацювали ударні борти, обидва комплекси уразили, через що захист неба в росіян на Костянтинівському напрямку значно ослаб. Також повідомляється, що від початку доби агресор вже 57 разів атакував позиції Сили оборони. І вони досі тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти. Також і складна ситуація на інших напрямках. Радари Румунії в понеділок зафіксували ще одну повітряну ціль на кордоні із Україною. Це вже четвертий випадок порушення повітряного простору країни за 4 дні, після яких Бухарест викликав посла РФ та оголосив одного із дипломатів персоною нон-грата. Про це повідомляє румунське видання з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії. Система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль східніше вранці у понеділок, 27 липня, у відповідь на серію. Бухарест викликав посла. Про це заявила очільниця відомства, зазначивши, що таку ж міру застосували і раніше, зокрема після інциденту із дроном у Галиці. За даними МЗС Румунії, дипломата викликали через повторні порушення повітряного простору країни між 24 та 26 числом, коли румунська армія збила 3 дрони, що незаконно залетіли на територію держави, російському дипломату. Вручили уламки одного із знищених безпілотників, слідство прокуратури підтвердило їхнє російське походження. Румунська сторона в свою чергу вручила офіційну ноту про оголошення російської місії персонами нон-грата. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує хмарна погода та опади у вигляді дощу. Тиск 740 міліметрів, вологість повітря 90%, вітер західний 4 метри за секунду. Завтра нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів, тиск 743 міліметри, вологість повітря 50%, вітер західний 4 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ну що ж, друзі, вітальна програма вже стартувала, і вона триватиме до 19-ї години, і ви зможете замовити музичне привітання для рідних, друзів чи просто для себе, тож телефонуйте до студії або пишіть нам за номером. Мобільного 068-20-24-690. Стім, ну а просто зараз додаємо ще більше драйву в ефірі. Якщо ви часто слухаєте нашу хвилю, то цю композицію ви вже могли впізнати, але хороших пісень багато не буває. Позитив знову заряджає настроєм, не зупиняє вечірку. Наступний хіт на нашій хвилі. Зробіть гучніше, адже вечір тільки набирає обертів.

0: Реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14, та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: О, гороскопчик.
2: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють нам на день завтрашній.
3: Овен.
2: Не варто кидати проєкт, до завершення якого залишилося буквально декілька кроків, щоб взятися за новий. Успіху в такому разі вам точно не вдасться досягти ані в першому, ані в другому випадку. Час та сили ваші будуть витрачені даремно.
3: Телець.
2: Чим би ви не займалися завтра, намагайтеся працювати якомога активніше, не відволікаючися на дрібниці, які в цьому разі не мають особливого значення. Інакше проєкт зупиниться, затягнеться і дуже надовго.
3: Близнюки.
2: Завтрашній день не підходить для кардинальних життєвих змін. Будь-яке важливе рішення, від якого залежить події найближчого майбутнього, завтра краще не ухвалювати, воно з великою ймовірністю виявиться помилковим.
3: Рак.
2: Спілкування з оточенням відволікатиме вас від роботи, яку бажано виконати якомога швидше. Тому, звісно, не варто ні з ким тимчасово розмовляти телефоном та листуватися у соцмережах.
3: Лев.
2: У пошуках відповідей на важливі життєві питання слід дослухатися до внутрішнього голосу. Він, на відміну від розуму, не підведе та підкаже єдину правильну лінію поведінки в даній ситуації.
3: Діва.
2: Завтра день, коли в жодному разі не можна сумніватися в собі та в своїх силах. Найменшої невпевненості буде вам достатньо, щоб дозволити обійти себе як конкурентам, так і колегам, які обов'язково скористаються таким моментом.
3: Терези.
2: Встигнути зробити все, що ви напередодні запланували на завтра, вдасться лише за умови самоорганізації та дисципліни. Відволікаючися на розв'язання другорядних питань, ви лише даремно витратите свій час.
3: Скорпіон.
2: Завтра сприятливий день для виправлення помилок, якщо їх проаналізувати свої дії і зробити необхідні для себе висновки, можна буде рухатися далі без зупинок і прикрих затримок.
3: Стрілець.
2: Завтрашній час мене особливо для вас швидко, ви не встигнете і озирнутися, як настане вечір, тому робочий день слід використовувати максимально ефективно, займаючись лише найважливішими справами.
3: Козиріг.
2: Намагаючися досягти одразу кількох цілей, ви наймовірніше витратите багато сил, але водночас не зможете досягти результату в жодному напрямі. Правильніше буде скласти детальний план і ретельно його дотримуватись.
3: Водолій.
2: Не варто братися за реалізацію нового професійного проєкту в самотній гордості. Спочатку потрібно знайти однодумців серед колег і лише потім ставати до роботи, інакше досягти успіху вам, на жаль, не вдасться.
3: Риби.
2: Завтрашній день сприятливий для дрібних фінансових операцій. Від серйозних кроків в цьому плані поки що слід утриматися, оскільки з огляду на обставини, що складуться, втратити можна буде більше, ніж отримати.
4: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
5: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
4: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
5: Тут є простір для творчості.
4: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
5: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
4: він почує саме тебе.
5: Деталі за телефоном 063 033 05 93
4: 063 033 05 93.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сухальська громада втратила ще одного захисника Андрія Кучера. Радехівська громада у скорботі за полеглим героєм Андрієм Баранцем. У Шептицькому пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. Поліцейські та рятувальники провели профілактичний рейд біля водойм у Шептицькому. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам. Та сокальські музики передали кошти на підтримку Збройних сил України. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Котре сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. У міській раді повідомили про отримання офіційного сповіщення про загибель нашого земляка, воїна Кучера Андрія Петровича, 1980 року народження, жителя села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти. Та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне.
3: 28 липня герой назавжди повертається до рідної домівки. О 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо кортеж із тілом загиблого, який після зустрічі у місті Сокаль попрямує у село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. 28 липня у Сокальській громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять і шана герою.
2: Радехівська громада знову у скорботі. Як повідомили у Радехівській міській раді, 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. У Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант Баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна, розділяє біль та схиляє голови у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом загиблого захисника та чин похорону буде повідомлено додатково. У суботу вулицями Шептицького пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. 24 липня минув рік з дня загибелі 33-річного героя. Народився Юрій 25 травня 1993 року у місті Червоноград. З початком повномасштабного вторгнення він став на захист України під час боїв за Озерне. Наприкінці серпня 2022 року у складі групи з 18 бійців 3 доби утримував позиції в оточенні під інтенсивним вогнем проти. У 2023 році Юрія перевели у медичний пункт водієм-санітаром. На Харківщині він разом із побратимами стримував ворога на Куп'янському напрямку. З 2024 року ніс службу на Сумщині, а з початком операції на Курщині одним із перших вирушив у складі штурмової групи. Цілодобово під постійними обстрілами він вивозив поранених з поля бою. Команди вмирати не було. Ці слова Юрій Саєнко неодноразово говорив своїй дружині Уляні. 7 лютого 2022 року він добровольцем став на захист України, залишивши вдома найдорожчих – дружину та 2 маленьких синочків, яким тоді було лише 2 роки та 5 місяців. Понад рік тому життя Юрія обірвалося під час евакуації побратимів. Герой загинув від удару ворожого FPV-дрона. У знак пам'яті про героя вулицями Шептицького приїхала колона з авто, аби нагадати про ціну нашої свободи. Вічна пам'ять і шана захиснику, чиє ім'я назавжди вписане в історію нашої незалежності.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Шептицькому правоохоронці спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій провели масштабний профілактичний рейд у місцях масового відпочинку громадян поблизу водойм, де особливу увагу приділили роз'яснювальній роботі з дітьми та їхніми батьками щодо дотримання правил безпечної поведінки під час літніх канікул. Учасники рейду нагадали мешканцям міста, що діти мають купатися виключно під наглядом дорослих, застерегли їх від небезпечних стрибків у воду у неперевірених та необстежених місцях, а також наголосили на неприпустимості відпочинку біля води у стані алкогольного сп'яніння та закликали використовувати рятувальні засоби. Крім того, фахівці провели детальний інструктаж про порядок дій у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації на воді. Нагадали актуальні номери екстрених служб 101 та 102 і звернулися до батьків із закликом контролювати дозвілля неповнолітніх, проводячи з ними регулярні бесіди з особистої безпеки. За результатами перевірки, жодних правопорушень за участю дітей виявлено не було, а організатори заходу наголосили, що подібні профілактичні ініціативи відіграють ключову роль у формуванні відповідального ставлення громадян до власного життя та здоров'я, допомагаючи ефективно запобігати нещасним випадкам на водоймах. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам із переломами, травмами, ушкодженнями суглобів та захворюваннями опорно-рухового апарату, демонструючи високі показники роботи. Зокрема, у 2025 році тут пролікували 715 пацієнтів, виконали 141 оперативне втручання, провели 241 ультразвукове дослідження суглобів та надали необхідну допомогу 35 військовослужбовцям, тоді як за перші 6 місяців 2026 року стаціонарне лікування пройшли 342 пацієнти, серед них 28 військових, а також було здійснено 73 операції та 130 ультразвукових діагностик суглобів. Фахівці відділення успішно виконують оперативні втручання, зокрема остеосинтез переломів кінцівок із використанням сучасних фіксаторів, а для точної діагностики широко застосовують ультразвукові дослідження, що дозволяє швидко оцінити стан зв'язок, сухожиль і м'язів. Головними пріоритетами в роботі медиків залишаються малоінвазивне лікування, рання активізація пацієнтів та якісна реабілітація, що допомагає зменшити післяопераційний біль, скоротити терміни перебування в лікарні та якнайшвидше повернути людей до активного життя. Позитивні зміни у відділенні на власному досвіді відчувають пацієнти. Зокрема, одна з них, яка зараз перебуває на стаціонарному лікуванні з переломом нижньої кінцівки, каже:
0: я поступила в четвер. Мене дівчата файно прийняли, все добре, відносяться нас до нас прекрасно. Жалобів немає ніяких, претензій теж. Дівчата всі файні, поважні. Що не скажуть, вони все нам зроблять, поможуть і все.
2: Особливу увагу у відділенні приділяють лікуванню та відновленню військовослужбовців, а задля подальшого розвитку та впровадження сучасних технологій активно запрошують до своєї команди фахівців, які володіють методиками артроскопічних втручань і мають досвід роботи з електронно-оптичним перетворювачем. Все частіше вулиці Сокаля наповнюються живою музикою. Звуки духових інструментів та бубна чутно навіть на периферії міста. Хоча музики грають у самісінькому центрі за будь-якої погоди. Окрім щирої насолоди, яку ці мелодії приносять жителям, гостям міста та й самим виконавцям, ця ініціатива має значно благороднішу мету. Адже поруч із інструментами завжди стоїть скринька із написом «Для Збройних сил України». Лише за останній тиждень вуличним музикантам вдалося зібрати 4710 гривень, які вони оперативно долучили до важливого збору на придбання маневрового пікапа для мінометної батареї 1-го штурмового батальйону полку «Айдар». Варто зазначити, що ініціаторкою та організаторкою цього збору є директорка Сокальського професійного ліцею Наталія Юрчишин, яка активно об'єднує навколо допомоги військовим усю місцеву громаду. Сокальчани та гості міста продовжують тримати надійний волонтерський тил, доводячи, що кожен донат і кожна зіграна на вулиці мелодія наближають Україну до омріяної перемоги.
1: Оголошення.
2: У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі 28 липня з 10 до 14 буде припинено подачу газу споживачам села Межиріччя на вулиці Шахтарській та вулиці Львівській та міста Шептицький на вулицях Бічній та Львівській. Про це повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: емоція.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика, музика,

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Оксана Радик. Нам по 17. Здавалося тоді, що такі дорослі. Очі палали жагою до життя, будували плани на майбутнє, ділилися ними. Ох, як було класно на тих дискотеках. Я ж то завжди знав, що маю друга, який підтримає будь-яку, навіть інколи, божевільну мою ідею. Ти був простим, а ще трохи задиракою і хуліганом, що не завжди грало нам на руку. Але ми були разом. Це рятувало нас. По закінченні школи я поступив у мріяний вуз, а тебе із захопленням і повагою проводжав у армію. Ти був таким крутим тоді в моїх очах. Вже й тоді відчувався твій дух сміливого, впевненого воїна. Вже не ті 17-річні хлопчаки, але з тією ж закалкою. Ми не втрачали зв'язок і під час того, як ти сміливо став на наш захист. Кожного разу чекав твого короткого повідомлення «плюс». І так тішився дзвінку. А день втрати пам'ятаю до сьогодні. Я стільки раз після цього дзвонив, та ти вже так і не відповів. Руслане, зайцю, дякую. Історія нашої дружби і твого героїзму переповідатиму наступним поколінням. Вірю, що твоя жертва не буде марною. Так, пригадуючи друга героя Руслана Бабія, подумки тихо звертається до загиблого захисника близький друг ще з юних літ, який побажав залишитися анонімним. Ти загинув, але наші спільні спогади завжди грітимуть мою душу, говорить він.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Руслан Іванович Бабій, герой Сокальщини, що віддав своє життя за волю і суверенність України, захищаючи її від російської навали. Народився Руслан 3 липня 1978 року у місті Сокаль. Навчався в Сокальській школі номер 5, де закінчив 9 класів. Згодом продовжив навчання у Забузькій, де і здобув загальну середню освіту. Руслан – мій однокласник. Добрий, вихований, здібний, завжди усміхнений і позитивний. Влучно жартував, був душею будь-якої компанії, шукачем пригод, надійний друг. Коли ми вже навчалися в Забузькій школі, в 11 класі мені зробили операцію. Руслан щодня приходив мене провідувати, а потім водив за руку до школи, щоб я не послизнулась. І носив сумку. Жалів мене. Тепер я жалію. Будував плани на життя. Не все вдалося. Не все зміг, не все встиг, згадує однокласниця Тетяна Ковальчук.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 1996-1998 роки військової служби. Руслан був десантником у Болграді, у 1-й аеромобільній дивізії елітного з'єднання аеромобільних військ Збройних сил України. Опісля – незабутні роки студентства у Львівському аграрному університеті природокористування. А далі – робота, сім'я, діти. Тато був надзвичайно комунікабельним, любив жартувати, захоплювався автомобілями, обожнював відпочивати на природі, часто їздив сім'єю до лісу, на озеро, на риболовлю. Згадує його старша донька Юля.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: З початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року

5 лютого. Герой знайшов свій вічний спочинок на старому цвинтарі рідного міста, упокоївшись поруч із батьком. У Руслана залишилися мати Галина, доньки Юлія 2000 року народження та Анастасія 2007-го, онук Дем'ян, сестра Мирослава, племінник Максим, похресник Захар.

світлій пам'яті героя Руслана Бабія присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. По колу люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада втратила ще одного захисника Андрія Кучера. Радехівська громада у скорботі за полеглим героєм Андрієм Баранцем. У Шептицькому пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. Поліцейські та рятувальники провели профілактичний рейд біля водойм у Шептицькому. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам. Та сокальські музики передали кошти на підтримку Збройних сил України. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Котра сумна звістка сколихнула Сокальську громаду. У міській раді повідомили про отримання офіційного сповіщення про загибель нашого земляка, воїна Кучера Андрія Петровича, 1980 року народження, жителя села Велике. Андрій проходив військову службу гранатометником 1-го штурмового відділення, 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини А-74-00. Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Згідно з офіційним сповіщенням, 9 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Свердлікове Курської області Російської Федерації Андрій загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. До цього часу він вважався зниклим безвісти. Та 9 липня 2026 року тіло героя було ідентифіковано. Щиро співчуваємо матері, рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Андрія. Нехай Господь дарує їм сили пережити цей невимовний біль, а душу нашого захисника прийме у Царство Небесне.
3: 28 липня герой назавжди повертається до рідної домівки. О 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо кортеж із тілом загиблого, який після зустрічі у місті Сокаль попрямує у село Велике, де відбудеться парастас і чин поховання. 28 липня у Сокальській громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять і шана герою.
2: Радехівська громада знову у скорботі. Як повідомили у Радехівській міській раді, 16 червня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. У Донецькій області загинув житель міста Радехів, навідник 2-го кулеметного відділення, 1-го кулеметного взводу роти вогневої підтримки, молодший сержант, баранець Андрій Михайлович, 1975 року народження. До 23 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна, розділяє біль та схиляє голови у скорботі. Про час та місце зустрічі, кортежу із тілом загиблого захисника та чин похорону буде повідомлено додатково. У суботу вулицями Шептицького пройшов автопробіг пам'яті воїна Юрія Саєнка. 24 липня минув рік з дня загибелі 33-річного героя. Народився Юрій 25 травня 1993 року у місті Червоноград. З початком повномасштабного вторгнення він став на захист України під час боїв за Озерне. Наприкінці серпня 2022 року у складі групи з 18 бійців 3 доби утримував позиції в оточенні під інтенсивним вогнем противника. У 2023 році Юрія перевели у медичний пункт водієм-санітаром. На Харківщині він разом із побратимами стримував ворога на Куп'янському напрямку. З 2024 року ніс службу на Сумщині, а з початком операції на Курщині одним із перших вирушив у складі штурмової групи. Цілодобово під постійними обстрілами він вивозив поранених з поля бою. Команди вмирати не було. Ці слова Юрій Саєнко неодноразово говорив своїй дружині Уляні. 7 лютого 2022 року він добровольцем став на захист України, залишивши вдома найдорожчих – дружину та 2 маленьких синочків, яким тоді було лише 2 роки та 5 місяців. Понад рік тому життя Юрія обірвалося під час евакуації побратимів. Герой загинув від удару ворожого FPV-дрона. У знак пам'яті про героя вулицями Шептицького приїхала колона з авто, аби нагадати про ціну нашої свободи. Вічна пам'ять і шана захиснику, чиє ім'я назавжди вписане в історію нашої незалежності.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Шептицькому правоохоронці спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій провели масштабний профілактичний рейд у місцях масового відпочинку громадян поблизу водойм, де особливу увагу приділили роз'яснювальній роботі з дітьми та їхніми батьками щодо дотримання правил безпечної поведінки під час літніх канікул. Учасники рейду нагадали мешканцям міста, що діти мають купатися виключно під наглядом дорослих, застерегли їх від небезпечних стрибків у воду у неперевірених та необстежених місцях, а також наголосили на неприпустимості відпочинку біля води у стані алкогольного сп'яніння та закликали використовувати рятувальні засоби. Крім того, фахівці провели детальний інструктаж про порядок дій у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації на воді. Нагадали актуальні номери екстрених служб 101 та 102 і звернулися до батьків із закликом контролювати дозвілля неповнолітніх, проводячи з ними регулярні бесіди з особистої безпеки. За результатами перевірки, жодних правопорушень за участю дітей виявлено не було, а організатори заходу наголосили, що подібні профілактичні ініціативи відіграють ключову роль у формуванні відповідального ставлення громадян до власного життя та здоров'я, допомагаючи ефективно запобігати нещасним випадкам на водоймах. Травматологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» продовжує надавати кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам із переломами, травмами, ушкодженнями суглобів та захворюваннями опорно-рухового апарату, демонструючи високі показники роботи. Зокрема, у 2025 році тут пролікували 715 пацієнтів, виконали 141 оперативне втручання, провели 241 ультразвукове дослідження суглобів та надали необхідну допомогу 35 військовослужбовцям, тоді як за перші 6 місяців 2026 року стаціонарне лікування пройшли 342 пацієнти, серед них 28 військових, а також було здійснено 73 операції та 130 ультразвукових діагностик суглобів. Фахівці відділення успішно виконують оперативні втручання, зокрема остеосинтез переломів кінцівок із використанням сучасних фіксаторів, а для точної діагностики широко застосовують ультразвукові дослідження, що дозволяє швидко оцінити стан зв'язок, сухожиль і м'язів. Головними пріоритетами в роботі медиків залишаються малоінвазивне лікування, рання активізація пацієнтів та якісна реабілітація, що допомагає зменшити післяопераційний біль, скоротити терміни перебування в лікарні та якнайшвидше повернути людей до активного життя. Позитивні зміни у відділенні на власному досвіді відчувають пацієнти. Зокрема, одна з них, яка зараз перебуває на стаціонарному лікуванні з переломом нижньої кінцівки, каже:
0: я поступила в четвер. Мене дівчата файно прийняли, все добре відносяться до нас прекрасно. Жалобів немає ніяких, претензій теж. Дівчата всі файні, поважні. Що не скажуть, вони все нам зроблять, поможуть.
2: Особливу увагу у відділенні приділяють лікуванню та відновленню військовослужбовців, а задля подальшого розвитку та впровадження сучасних технологій активно запрошують до своєї команди фахівців, які володіють методиками артроскопічних втручань і мають досвід роботи з електронно-оптичним перетворювачем. Все частіше вулиці Сокаля наповнюються живою музикою. Звуки духових інструментів та бубна чутно навіть на периферії міста. Хоча музики грають у самісінькому центрі за будь-якої погоди. Окрім щирої насолоди, яку ці мелодії приносять жителям, гостям міста та й самим виконавцям, ця ініціатива має значно благороднішу мету. Адже поруч із інструментами завжди стоїть скринька із написом «Для Збройних сил України». Лише за останній тиждень вуличним музикантам вдалося зібрати 4710 гривень, які вони оперативно долучили до важливого збору на придбання маневрового пікапа для мінометної батареї 1-го штурмового батальйону полку «Айдар». Варто зазначити, що ініціаторкою та організаторкою цього збору є директорка Сокальського професійного ліцею Наталія Юрчишин, яка активно об'єднує навколо допомоги військовим ось цю місцеву громаду. Сокальчани та гості міста продовжують тримати надійний волонтерський тил, доводячи, що кожен до і кожна зіграна на вулиці мелодія наближають Україну до омріяної перемоги.
1: Оголошення.
2: У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі 28 липня з 10 до 14 буде припинено подачу газу споживачам села Межиріччя на вулиці Шахтарській та вулиці Львівській та міста Шептицький на вулицях Бічній та Львівській. Про це повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Яке ми поєднали ще ми усами. Живом на світі поруч ти і я. Та в кожного

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

Енід та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Мерзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

мистецтво, рай смарагдових вод, та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скрипті, воно тягне, радня.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: тільки
1: вистояли у 2014 році. Не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Другий вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розумієш.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.